Jeg holdt på å besvime av varme. Jeg tenkte bare på å gjennomføre forestillingen.